yasaw opo yade ye. Ya menti. Ube ye yiwate. Ube si da yawate. Some hade ye. Eye tete Ghana cities. Number ni ye 0545 6 0545 9 3 2 3 4 5 9 ode tie nyomo no nyomo ne vip adanse ne sisi so sa yo o sene tet na obetumi asene sisi a ode obetumi asene ko so na se na ma o se nko ka kra asene sene o sene tet ne pe mpa cha ode ma di na ode sene no nyomo se me fifi di so ma fresh se me di se ne sene ye e ko fu 80 pe nke wo fon so asene na from sisi a na ko pon shira den ko na ko tie nyomo ne wi ane nti adanse e be se chia bim sisi a.